Bema bi sani kremi ho. Ah, enyumi ya mide. Meji free ni mi fiye panso. Bema bi ya

tote e atumara kwa. Oh, erade min fa wasiya me bia udi ache mi ko enye ni penyi na ne krestia e apo wasai me kansa su vimu. Ebinu kwa wosu awo mefie. Ah, ma kwa wosu akọ wontansa. Sie me. Ebinu kwa katasu awo nsori biemo. Yesu osu. Adi ebekchino, nense bia nyane me. Hwe. Obi podi obebe wi asenu. Ohun adi eto. Podi afi wi ase. Obi nsu bebe wi ase no onti asefo na wakasa. Obi mpoji obebe wi ase no ohun adie to no die fi wi ase. Tie mi, mi die mi ti asem kasa didi nantia. Hey! Metu